0: כאן, תאגיד השידור הישראלי, מציין 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ולמלחמה שפרצה בעקבותיו.
1: אינג'י ירושלים, שלום רדיו, שלום ארגונים מוכתרם, ואתה משהו בינוני בורוי פייסבוק, דר ירושלים, חוזר סעתי דבוזנים. עם רוס ברנו מאמון שודה מגזרת במוסבת יסס עולי כי ווכי נודרוס שודה גזש דר הפתום יקטי הברד דו הזור בסטוסה ומויון אין רוזרו ברוזיות עוברי חורבונו כי דר אין רוס שודה גזשתן ובדסון אסקרון ואונור כי בדס גריפת השודן גופתני הסמקי עם רוס גרצ'ן דקי פנג'ום אקטיאבר דו הזור בסטושיש מבושת רוזי יוד אורי בדי כאידוי סקו ושמחתו רושו מגזרת אז רואי חונוני כישראל חבול קארט הרסול בדי יג רוזי שמחתו רו דר ממלכת המון רוזי יוד אורי שודה מגזרת ברנו מאמון רומטון נתון שונידן צ'ון הרוס עשתי דווזינים תוסעתי כדר מלג'וי סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק. خش و خوزر در فیسبوک میتونیدون درومده برنامه مونتون رو همچون تماشو کردن و اون با حرف های ایوریتی کن بخارد یا که کن بخارن با حرف های انگلیسی. مویان چطور که برنامه مون رو سر کردیم گفتین هستیم که به مناسبتی 3 ساله که واقعا نادل شد و گذشت جنگی که سر شد در مملکت مون و از 1,500 زیاد قریب 2,000 قربان شدن در این جنگ مویان در این بود برنامه مون رو زروندنی هستیم بهتون برنامه مون رو سر میکنیم. در کوی هر هرسل در کوی هر هرسل خوزر روزی یاد اووری شد و گذشته ایستاده است. در اونجا ساعتی 11 و همچون ساعتی 2 باری دیگر شده میگذرد. ساعتی 11 این برای عسکرانی که در جنگی که از 7 اکتبر تا همین روز شده ایستاده است نابود شدن برای آنها را یاد اووری کردن روزی یادآوری شد گذشت در هر هرسل. در اونجا همچون پرزیدنت اسرائیل ساک هرسوگ و سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو اشتراک یافتند و همچون یک چند وزیران برآمد کرده صحبت کردند و در اکرانهای هر هرسل همچون هر خیلی یادآوری که عسکران پیش از نابود شدن که با به خانهشون تلفن کرده هم صحبت شدن یا که صورت ها سوندن. مثلا از یک اویله بود که عسکر به همسرش گل فرساند پیش از 7 اکتبر بعدی که در 7 اکتبر همون عسکر نابود شد و بعدی که او رو به خاک رساندن این گل ها به دستی همسرش رسید. این باشد از یک ویدیو رو لگه که در هر هرسل موندن و همچون گفته برامدیم ساعتی 2 در هر هرسل با یک یاد آوری شده میگذرد و آن به آنان که در سخنان اسرائیل که در 7 اکتبر نابود شدن خاطر میرسانیم که تخمینا 1,200 نفر سخنان اسرائیل در 7 اکتبر نابود شدند و تا همین روزه این جنگ دوام داده ایستاده است. چطور که دیده برامدیم این جنگ تأثیر خود را به آوردن دیگه جنگ ها همچون آورد. اسرائیل در همون وقت در 3 سال آخر اگر دیده برایم همچون زیدی خیزبالا تشکیلات خیزبالا جنگیده ایستاده است، همچون زیدی ایران و با یک چند تشکیلات هایی که گرد و اطراف اسرائیل هستند چون خودس ها و دیگران اگر همه آنها دیده برایم تخمیه می باشد زیدی هفت تشکیل کننده جنگ اسرائیل جنگیده ایستاده است و همچنین خودی تروریست هایی که در مملکت ما جایگیر هستند آنها زیر اسرائیل همچنین جنگیده ایستادند و اسرائیل حرکت های بسیار کرده ایستاده است با عسکرانی که باید به خلق یهودیان خلق اسرائیل یگان ضرر رسیده نشود. سرلشکر اسرائیل جنرال زمیر گفته ایستاده است که واقعی که 7 اکتبر شد و گذشت من وعده میدم که تکرار نمیشود، که اگر خدا نکرده در همین روزا چون 7 اکتبر بناگهان یگان تشکیلاتی که زیدی اسرائیل هست به اسرائیل ضرر رسانده شود البته موافقت خان نمیود مایان البته او رو ارامی براریم. گفته یل زمیر در برآمدی خود گفت خاطر مرزانکی همچون در وقتی جنگی که تشکیلاتی حزب‌الله ضد اسرائیل گذراند یک هزاران ساکنان شمال مملکتمون از خانه به دیگر شهر گذشتن برای که چون 7 اکتبر با تکرار در نشود و گفتم میتونیم که تا همین روزه حالا هستن که ساکنان شمال مملکتمون با خانهاشان گشتن آمدن آنها ترس دارن که چون واقعی 7 اکتبر با تکرار کرده نشود از این سبب اسرائیل برای این حل کردن مسئله همچون تا همین روزه طلب کرده است که باید تشکیلات حزب‌الله به یاروخ گردد و از این سبب همچون گفتوشند ها بین اسرائیل و لیوانان شده استاد است که تشکیلات حزب‌الله در جنوب لیوانان جایگیر شده به اسرائیل ضرر رسانده استاد است و این را اسرائیل منع کردنی هست. قوی به خطر اسرائیل معلوم کرده استاد است که در آخر هفته یک تروریستی که در از نقبه که در 7 اکتبر اشتراک یافت و به خلق اسرائیل ضرر رساند و در همین روزا او میخواهد همچون تشکیلات حماس را اصناف کرده به اسرائیل ضرر رساندن او را در آخری هفته نبود کرده تانستند. پلیسینا معلوم کرده ایستادن که اسکرهای قوی به اختیار اسرائیل امروز پگاهی در اونیورسیتی بیرزایت در شمال رمال درامداد یک خیکلی که به استودنت هایی که خود را نابود کردن با تیرک در اسرائیل به آنها خیکل پا گذاشته شد این خیکل را عسکران ویران کردن گفته پلیسینا معلوم کردن. همچنین امروز پگوی در خبران سه فلسطین ها میخواستن به ماشونی خود به عسکرهایی که در اونجا جایگیر هستن ضرر رساندند. عسکران اشاره کرده به سوی این تروریست‌ها آتش شده آنها را کم حرکت کردند. در سوریه همچون در اونجا عسکرهای مایان جایگیر شده استادن و از روی معلومات روز گذشته یک ساکنی سوریه یا که از یک جنگواران سوریه میخواست به یک سیستم های قوی به خطر اسرائیل ضرر رساندن عسکران اشاره کرده به سوی آتش کشیده او را نابود کرده تانستند. هفته گذشته گفته برامده بودیم که در استانسی سمالیات هایی که شتات متحده امریکا در بریتانیا جایگیر کرده ایستاده است در اونجا یک چند تروریست عمده به این ایرپورت ضرر رسانده بودن از این سبب شتات متحده امریکا در همین روزا سمالات های حربی خود را با به شتات متحده امریکا گردانده برده ایستاده است و شتات متحده امریکا گفته ایستاده است که اگر با مایان درکار باشد این سمالات های وزنین یعنی B-12 و هاکزا مایان البته از امریکا برامده به هر نقطه که جنگ زیدی مایان گذراندنی هست مایان البته رسیده ضرر خود را رسانده میتونی گفته معلوم کرد شتاتوی متحد امریکا. 27 اکتبر مایان تخمیناً با 3 هفته در مملکت ما انتخابات پارلمانی شده میگذرد و مایان حرکت میکنیم هر هفته به شما معلومات رساندن که اگر در همین روزا انتخابات شده میگذشت از روی پرسیش به کدام پارتی چقدر آوازا داده میشد. مثلا پارتی یشار با رهبری ایزنکوت میتواند 23 مندات گرفتن. پارتی لیکود که رهبری آن بنیامین نتانیاهو هست میتواند 21 مندات گرفتن. پارتی که یک جای شد نفتالی بنت و یر لپید آنها به آنها 12 مندات داده می شود. اسرائیل بیتنو ویکتور لیبرمن 9 مندات. پارتی دموکرات 8 مندات. پارتی که 6 اسمه یهودیت یا دوتا تورا آنها همچون 8 مندات و اتسینو دادید 6 مندات به فرومدن. پارتی عرب ها رام با اونها 5 مندات. پارتی این ناو که کشاده شدن چون هندل و وزلیخه با اونها علاقه از 4 مندات زیاد گرفته میتونن. چندین بار گفته برامده بودیم برای پارلمان اسرائیل درامدن هر پارتی کمش صاحبی 4 مندات گشتش در کار از 4 مندات کم البته حق ندارد به پارلمان اسرائیل درآمدند. Рухбари партии Яшар, Гайди Айзник от Гуфтей Содаски, Ман пеш аз интихобот ме хоям бо сервазри хозера свол джоуб кардан, амунам дар телеканал хо гуфте фикри худро байон кард, ва хамчун алакай ба идорей сервазри Исраил Биньямин Нетаньяу мактуб фирсонда, талаб кард ки бояд дар 8 октябри хамин сол дар телеканал хо Исраил Биньямин свол джоуб кардан бо сервазри Исраил, ва ма ме хоям гуфте айзникот нишон додан ба халк ки як чан хатаи ки Нетаньяу дорад барои барабар кардани халк. همچون گادی ایزنکوت وزیر نخلیات رگف رو به واقعی که هفته گذشته شده گذشت از به سمالیاتی که از دوبای ویس رومدنی بود در این بود ایزنکوت همچون وزیر نخلیات رو گناهگار خساب کرده است و طلب کرده است که باید بزودی او از کارش بموندن زکار از روی معلومات هر سمالیاتی که از دیگر دولت خوب به اسرائیل آمدنی هستن باید تاریخی لوچیک ها به اسرائیل باید معلوم کردن از روی معلومات لوچیکی که بزرگ رساندنی بود به سمالیاتی که هفته گذشته از دوبای به اسرائیل آمدنی بود پیش از آن به اسرائیل آمده سفر خود را گذراند و در همین بار میخواست به اسرائیل آمده در ایرپورتی الال آمده ضرری خود را به سمالیات رساند چون 11 سپتامبر که در شتات متحده آمریکا شده گذشت و در آخر گفتنی هستیم که اون هم چون دخل دارد به انتخابات و اون می باشد در باره ای که در این روزا سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو وظیفه وزارت مدافع را به بنی گانس دادنی هست که او می باشد از یک پارتیایی که نامزد هست به انتخابات آینده از روی معلومات از اداره بنی گانس معلوم گردید که او به طلب های یا که به مراجعاتی که سروزیر نتانه با رساند جوابی نمیخواد یعنی به حکوم روانی خوزره درامدنی نمیخواد و همچون بینی گنز گفته ایساد است که من برای وظیفه به انتخابت نرفته ایسادم من میخوایم که به خلق یاردمی خود را رساندند به دقیقتان معلومات آب و هوا امروز در حیفا روزانه 28 شبانه 22 درجه گرمی در تل اویو 28-21 در بیرشو 31-20 در پایتخت یروشلایم روزانه 28 شبانه 17 درجه گرمی قربی دلار نظر به شکل از روی معلوماتی که بانک اسرائیل به مایان میرساند و البته در روزای آخر که علاقه ها بین شتات متحده امریکا و ایران دیگر شده ایستاده است البته تاثیر خود را میرساند و اون به 3 شکل و 6 از 10 گراد برابر است و یورو به 3 شکل و 42 از 10 گراد برابر است. شنوندگان محترم شما خبرهای آخرین شنیدید ما برنامه‌مان را با سرود در اجرای حافظ خلقمان ابرام تلماسوف دوام میدیم.

محترم، برنامه همون این روز بخشید شد به روز یادآوری آنان که در هفتم اکتبر نابود شدن و آنان که عسکران که در این جنگ خدمت کردن. ما گفتنی هستیم که در روز چهارشنبه برنامه همون از زدرود شده میگذرد و از اونجا ما برنامه همون رو سر میگنیم از ساعت 12 تا ساعت 1، یعنی یک ساعت برنامه شده میگذرد از زدرود و خاطر روز چهارشنبه. رحمت به تکنیکی مویان که یاردم خود را رساند یاری اومن و خدا خط پگاه همچون روز سه‌شنبه مویان با اخبارات نو بش مویان برنامه هم رو میگذاریم. سلام میگوشه نایم.